Tiaki na ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiaki na te ngāhi, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tiaki na ngā whenua tūkuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupura.